12 sati i 56 minuta, Oliver Dragojević i Luce Mala u ovom sljedećem bloku, Jack Savoretti i Human, Olivia Rodrigo sa Stupid Song.